0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Vamos a compartirles esta frase. Yo estoy segura que más de lo que les vamos a platicar el día de hoy te va a cuadrar, te va a checar, porque sí lo hemos hecho. A ver, vamos a hablar un poco, o esta frase habla acerca de los sacrificios. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por tu trabajo, por tu familia, por tu entorno, por tu vida, etcétera? Ahí te va. No sé si eres tú. Nunca tomo vacaciones para no atrasar al equipo. ¿Pero qué crees? El equipo siguió sin él.
2: Efectivamente.
1: Canceló un plan familiar por un informe que tenía que presentar en su trabajo. ¿Y qué creen? Nadie revisó el informe.
2: Respondí a mensajes de trabajo, incluso los domingos. ¿Y qué crees?
1: ¿Qué pasó?
2: Su jefe nunca le agradeció. Dijo que sí a todo para no ocasionar problemas, pero igual lo reemplazaron.
1: Híjole, ¿cuántas veces haces? No, sí puedo, sí puedo. Oye, pero es el cumpleaños de tu casa. Sí puedo. Vas a ver que me van a dar el puesto. Ahí les va. Perdió momentos importantes por priorizar el trabajo. ¿Y qué crees? El trabajo, pues no perdió nada. Se quedaba hasta tarde. ¿Quién de ustedes se queda hasta tarde? Trabajaron y están esperando todavía, después de muchos años, que lo asciendan.
2: Y no pasó.
1: Y no ha pasado.
2: Esperó a sentirse mejor para empezar a vivir. Nunca entendió que era al revés.
1: Sí, hay que estar vivos. Ahorita es el momento, es el ahora. Digo, también sé que tenemos que trabajar para conseguir dinero. No somos como Rihanna, ¿verdad? Que Rihanna puede sacrificar esta parte del trabajo y de las giras.
2: Pero no puedes olvidarte de ti.
1: Sí, no.
2: Porque hay cosas que una vez perdidas, ningún ascenso, ningún proyecto, ni nada te las pueden devolver.
1: Me queda claro. Me gustó mucho esta frase porque muchas veces sacrificamos cosas que a la larga decimos, ¿y valió la pena?
2: Exactamente.
1: No creo, ¿verdad?
2: No lo sé, Rick. Pero bueno, continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bush, Casino en Kansas. Recuerda si apuesta en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El premio de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año y tiros cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Termina en cngg.com/audio.
5: Thank you.